0: Ja vel, Kristian, du skal jo spille to. Nå har du spilt en fra denne skiva Spring Flood, men du skal jo spille to. Nå må jeg bare spørre før du setter i gang her. Var den her representativ for sounden?
1: Ja, ganske. Ja. Og så var jeg jo, ikke sant, den gjennomgående greiene som vi har her med meg, at liksom, dette egentlig jazz da? Og jeg vil jo si at dette her litt jazz, ja. Men det ganske svevende, vanskelig å ta tak i. Ja. Og så tenkte jeg, så skal jeg gå inn da, og lese litt om hun Mariam. Ja. Valentin, en svenske, og hun jo da fra Örebro, utdannet, og så leste jeg jo, da jeg først leste med det, så leste jeg det på engelsk. Så da så jeg at hun var da...
0: Men
1: da så jeg at hun var utdannet som musiker og voice actress. Så tenkte jeg, oi, det noe sånn fancy? Og etter å ha hørt litt på det, så tenkte jeg liksom sånn, fordi hun bruker stemme på veldig rare ting. Ja. Og så fant jeg ut at det ikke det, hun spiller en film og sånn.
0: Ja.
1: Ha film, ja, det det.
0: Stemme til mikken.
1: Ja, en sånn dømning. Men nå har hun da slått seg sammen med Vestnorsk Jazz Ensemble, som... Mm. Og gitt ut denne skiva Spring Flood, og det jo, altså, jo, jeg liker det, dette litt, jeg litt ambivalent, fordi at det sånn som når jeg hørte den første låta, så den jo på en måte mye det samme, det litt sånn, nesten litt sånn dronende ja. Måte å være på. Den neste låta jeg skal spille litt mer på en måte, litt mer ting som skjer, og det mye gøy som skjer, som gjør at...
0: Men kan du jogge til den?
1: Nej, det är vanskligt att jobba till. Det är nog och det är väl nog med det som är grejen att jag tror kanske detta är en sån skiva som man måste sätta sig ner och höra på eller inte höra på, att du måste göra något helt annat, att du bara detta är bara en sån bakgrundsgrej. Så häckle är nog säkert bra och det är ju okej nog. Då ska jag försöka undgå och se att detta är flinke folk som Nej, grejen är att det är så pass kvalitet på det att det är att jag kan ikke la være å på en måte bli imponert over hvordan de spiller, og de spiller bra sammen, og det en slags effekten, den der droneeffekten jo ganske fin, men det blir litt ja, det treffer meg ikke helt og så det jo noe, men jeg synes jo den fresjeste det jo bare 7 låter på denne skiva
0: ja.
1: Og de liksom 6-7 minutter lange alle sammen, den låta jeg har kommet tilbake til gang på gang, Love is Fire. Så den tänker vi ska avsluta. Men jag tror jag får så vondt vet du men när jag ska driva för jag tror ju att Mariam sitter och hör på och blir lei sig när jag säger att hon får en firer för den där.
0: Ja.
1: För den är absolut bra, men det är lite sån ja. Det är inte första jag plockar fram från plattebunken.
0: Själva.
1: Men flinke folk. Och de koser sig. Ska vi höra låta Love is Fire?
2: Ja. Mm.

0: Yeah.
1: Yeeha, Vassendgutten. Ja. Det livlig ja. Musikk, altså.
2: Det er det, absolutt.
1: Ja, jeg synes det var.
3: Ja, og jeg likte begrunnelsen.
2: Sånn er det bare.
1: Ja, jo, men det en begrunnelse der, og det greit. Ja, jeg synes det moro at folk med på
2: men bare for å si det sånn, det er lov å sende inn bare et musikkønske.
1: Selvfølgelig er det.
2: Bare gjør det.
3: Nei.
1: jo da.
2: Robert bare tror. Ja, men nu har vi fått ett musikkönske till.
3: Ja, ja. Men vi måste ta rebus.
2: Ska vi ta rebus ja, för ja. Vi gör det
3: för nu vi måste trekke den.
1: Vi trekker den melodi.
2: Ja.
3: Ja, rebus nummer 2. Det är alltså øyne plus drick plus het plus ordne omvendt. Skal jeg gjenta en gang til?
1: Ja, gjør det.
2: Ja. En siste gang.
3: En siste.
1: Aller siste.
3: Øyne pluss drikk pluss het pluss ordne omvendt. Og det noe med bil.
1: Ja, og ja. Telefonnummeren det 37 27 26 00 eller 95 33 52 60.
2: Ja. Och då har vi ett då och då kan vi ta musiken.
3: Då kan vi ta den.
2: Och nu är jag inte säker. Nu är ju en stackars gutt norrfra. Och så vet ju inte
3: en stackars.
2: Jag vet ju inte. Jag vet
1: inte. Stackars du.
2: Jag stackars.
3: Ja. Ja.
2: Men en men nu vet ju inte hvordan dialekt det här skrevet på. Men
3: okej. Okay.
2: Men jag kan ju pröva mig på.
1: Det är på ordentlig sørlandsdialekt.
2: Jag kan pröva mig på sørlandsdialekt.
3: Ja.
2: Alltså det här är hilsen till alla dere gutta i studio. Oj. Och var det länge sedan alltså. Ikke la det bli länge till nästa sändning.
1: Det ska jag lova dig att det blir inte.
2: Nej.
3: Nej, vi har i slutet av månaden.
1: Ja.
2: Och det här är ett önske om att höra Pavarotti.
3: Oh.
2: Och hilsen kommer ifrån Anne och Einar. Och de har hört han för och de har hört han live i Oslo Spektrum.
1: Ja.
2: 17 maj i 1992 ish. Om det var 91 ja. Eller 96. Ja. Det är alltså men de har hört han live.
1: Och det är så utroligt.
2: Det måste vara
1: det är så otroligt starkt det där live.
2: Det måste vara stort.
3: Det är helt annat.
1: Det är som jag har varit i operan en gång.
2: Ja.
1: Och jag kan inte höra på operamusik till vanligt. Men jeg fikk så gåsehud når jeg satt i den operan og de spilte. Så derfor har jeg koblet litt av dette sammen. Jeg har tatt, for de har ikke sagt, og de vil høre meg på Pavarotti. Men jeg har funnet La Bohème
3: ja,
1: med Pavarotti. Og så tar vi og spiller den.
2: Ja. Vi gjør det.
1: Og tusen takk.
2: Tusen takk, Anne og Einar, for en veldig fin hilsen.
1: Ja,
3: ja og begrunnelse.
2: Ja,
1: og begrunnelse. Ja, selvfølgelig. Ja, men da setter vi i gang La Bohème.
2: Yep.
1: Pavarotti.

0: Så det. Da har vi en vinner.
1: Ja, det har vi.
0: Yes.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå du.
1: Vem har vi på tråd nå?
2: Det är Kjell Johansen.
1: Ja, men det är en god gammal stämme, vet du. Det är gott att höra du är med, Kjell.
2: Ja, tack i lige måte. Det är gott att höra kjente stämme.
1: Ja. Ja, men det sätter vi pris på, alltså. Vi har hos oss i studio, vet du, så det är väldigt bra.
0: Ja, hvordan går kvällen då?
2: Jo då, vi sitter här, jag och fruen, och hör på musik och
1: ja.
2: Rebuser och diverse från Lillesand. Selv om vi bor i Bergen, så gör vi nu det.
0: Ja, ja, men så bra, härligt.
1: Det är lite gøy. Bergen, Trondheim, Spania ja, ja, ja, ja. Har varit med tidigare idag. Han önskar inte på lyfter, då, men det är väl, nej, men det är väldigt moro.
2: Ja, men du vet, vi har bodd så många år uppe i Birkeland där uppe att det blir sån.
1: Du är nästan som en borkes.
2: Jag har ju faktiskt 12-14 av mina enten barnebarn och barn och ålderbarn och grejer där uppe så.
0: Ja. Men
2: det
0: är fint. Ja.
2: Och då blir det sånt.
1: Ja, är du åter på Birkeland då?
2: Ja, jag får det en gång i året.
1: Ja, men det är hyggligt, vet du.
0: Det är bra.
1: Men rebus nummer 4, vad skulle vi fram till där?
2: Ja, det var bremsekloss.
1: Ja. Det var akkurat